торгы чыкырылды деген хабар диктыңларда болуду. Сагламлык билимлерни әмма аилеге жеткизәйли сайпымызда баш томуз мәвсумыда кандай күтүнүш керек деген мазмунда сөзләп беребез. Адди сагламлык хәрәкәтләре сайпымызда сус рәңле киемләр тәрдин асылы саргыйып китиду. Кандай кылыш керек деген мазмун диктыңларда болуду. Радио аңлыгычылар, әмди диктыңлар программабызның тәфсилий мәзмунларда булсын.

0: Сотчы шуның белән беллә вәсисе Джан Икстың хаталыгыны көрсәтеп, Ры Икстың юлны өзе ялгыз тогрысыга кесип өтүшүгә юл койган. Вәси бихәстәлек кылган, хадисенең юз беришидә хаталык ба. Шуңа мунасып кошымча җавапкарлыкны өзе үстиге элеше керек дип көрсәтте. Дело бежиргиче сотчы курамыга yetmeganlarning huquq manfaatini qo'g'dash prinsipini mavqe qilib, hodisaning sababi, ikki tarafning xatolik darajasi va amaliy ziyon ahvoliga birlashtirib, qonunni tushundirib, davli so'zlab, ikki tarafning ziddiyatini ravonlashtirib, har qaysi taraflarning da'vo talabini tanqidlashtirdi. Oxirida ikki taraf o'z ixtiyorligi bilan SAIX RX ning turli iqtisodiy zini uchun jami 23 ming yuan to'lash to'g'risida kelishim hosil qildi. Murassa oxirlashgandan keyin SAIX nihoyat tezla kelishimdagi butun bo'yicha yuqorqi pullarni to'lab bo'ldi.
1: Programmaning to'rda ham turtki bo'lish maxsus rayoni ochildi. Agar sizning bu masala so'raydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, Solution abonechilar terminalini tushirib, programmada ham turtki bo'lib so'z qoldirsangiz bo'ladi. Programmaning texim ko'p esil mazmunlari Solution abonechilar terminalida. Agar qonun masalalari haqida masala so'rmoqchi bo'lsangiz, doin aptisini tushirib, boshpatdan Guli Shinjang, ya'ni Gulining Shinjang hikoyasi nomidagi doin nomerni qo'shib olib so'z qoldirib, biz bilan ham turtki bo'lsangiz bo'ladi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamra programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Шыңшитан маркалык бөрәк куәтләш, бәдәнне күчәйтүш капсулы. Бе төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөйгәй, бурҗын урыкы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырраң талкан, тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрәкне куәтләп, бәдәнне күчәйтүдө. Бел пүтелеп агырыш, баш кыеш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрәк сыкылышкы шылтылды. Өлчүме әр тілі 0.13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәс. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалык бөрәк куәтләш, бәдәнне күчәйтүш капсулы. Бе төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөйгәй, бурҗын урыкы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырраң талкан, тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрәкне куәтләп, бәдәнне күчәйтүдө. Бел пүтелеп агырыш, баш кыеш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәс. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалык бөрәк куәтләш, бәдәнне күчәйтүш капсулы. Бе төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөйгәй, бурҗын урыкы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырраң талкан, тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрәкне куәтләп, бәдәнне күчәйтүдө. Бел пүтелеп агырыш, баш кыеш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүме әр тілі 0.13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәс. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдекі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ішчедекі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асасық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көрбейлін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сетебілін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
3: Kanfuyan şirketinin 23 yıllık esil məhsulatı Weichangkang haqiqi turda həm yeməklik həm doğru orunda istimal qılışqı bolğan məhsulat. Guangdong pinnisi, Yangchunsha, Xolinjandan ibarat 3 çoğ yadroluq doğruluq ösümlükə qanisa qoşub işlənən. Guangdongda ösüdigan 10 aydan 14 aygıcı vaqt pişidigan pinninin tərkibində keton mol. Haqiqi Yangchunshanın təbii xuşpırqı var. Doğruluq ösümlükni içitib yuqarı suyuqluqda saplaşdırış texnikası, tövən temperaturda hüceyrə divarını buzub taşlaş texnikası qollanılıb, ham əşya qatlamı qatlam saplaşdırılıb, arlaş maddalar çıxırıb itilib, doğruluq ösümlüknin ozuqluq tərkibi saxlab Kanfuyan şirketinin Fufunzi, Weichangkang, Zepa Katarlık meselatı, Beijing Uzukluk Tatkikat Oru'nun Berikmi Mevi Köktat, Zijin Linji, Enjiye Katarlık Yörüşlük meselatı var. Kuşhaver, Kanfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim 7. ayının 15. günde 27. günü geçe, Şincan'daki Kanfuyan meselatlarının meksus etiş tükalları da 100 liranı meselat verirdi. Soğat veriştek, itibarlık faaliyet ötküzüldü. Kanfuyan şirketinin mesele soruş kızıklanıya telefon numarı 400-666-1185, 400-666-1185, 400-666-1185. 85.

Шың шитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтеш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, бурҗын урыкы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырран талкан. Тәмисал чучмал. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдө. Бәл пут тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейді. Диқат кыладыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп алыңыз. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип алыңыз ва истемал кылыңыз. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихат сораш телефон номери 400-993-7788. 400-993-7788. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтеш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, бурҗын урыкы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырран талкан. Тәмисал чучмал. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдө. Бәл пут тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейді. Диқат кыладыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп алыңыз. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип алыңыз ва истемал кылыңыз. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихат сораш телефон номери 400-993-7788. 400-993-7788.

мәшһүр шәхесләрнең балалыктагы хикаялары. Кичке дуслар, бүген ат үстидәге ак халатлык җаңчы Оқас Сүлейменнең хикаясын аңлайбыз. Оның исеме Оқас Сүлеймен. Шинжаңдагы бер атты чарвычылык районы докторы. Шундайла бу еллык 1 июль орденыга эрешкүчү. 1975 жылы Оқас 20 жашта тибби мектепни бүткүздү. Аслыда Нахия базарыда калсы болатты. Ләкин ул минең чарвычылык районыга беришимне тасдиклап берсеңиз, у яр докторга техимы мохтаж диде. Шуның белән у атқа менеп дору сандугын йөдеп, барлык тере ва кулыста яйлыгыга карап маңды. Чарвычылык районы бек чоң булгашка, чарвычылар калы койларын һайдап тарап-тарапка көчүп йөрсә, Оқас уланың кейнеден маңатты. Язда пашыла егызға кырып алатты. Кышта температура 0-дан төмен 40 Цельсия градустан болғашқа қаш кірпіклері мұз тұтып кетіп қалатты. Қолы тоңлап, чулғырны чың тұталмай қалатты. Әң қорқынышлықы кечеде кесел көріш болып, қар йотыдан ашатты. Ирақтың бөріләнің холышы аңланып тұрудыған болып, көзлерін